0: Δηλαδή, μου στούτι μου να βάλτε αρτίστικο μακούα. Κάια, συνάντα. Καμνόβο, μονέ νομίω, ρουά, κυπό μου, σουέλα, ιόγο, όχι μου.
1: Κοινόβα, πορκέ. Συνάντα, μην καχή κύριε μου είπα, χα. Πορκέ, συνάντα, μη παρά, ουάκουλάκα. Κύριε μου, ηθανέλιο, μαχήκου, μανιτζένε, και ηθανέλιο, κανσίνα, έννο. Μπακά μη κάνει είναι και χίσου έλα. Το και πατέρα και λιμαλέ λαζιά δεν άκησε βέλα. Τα μπέ και να άκουλα σύνανο.
0: Στην άκαλο λάτα να μόλα τα να βακάρει.
1: Έπα και μπέρα καμωτέ είναι και νίωα σύσο. Μπορείς να πάκαμε και να άκουλε λάγα παχιν σύνανο. Νικλά να άκα.
0: Μας ατούκα ποτέ άνε. Ακή να ερουάου, ακή να ερουάνον το. Πάπα, η γόρκινα.
1: Επα,
0: βάλε η του.
2: Λαρίβα μου τέκο, πάπα.
0: Όχι, καρό, βιέσαι, ρικαρό, βάλε μου τέκο. Ο μου γιέτα βάλτερ μου κοινά κοντρό.
1: Το πω, γίνσου, έλα, σιω, καλά, έρα, σι, πάπα, τα, ο, καλά, η αρού, έτρασα. Καχή κίνα, πάπα, η αρού, η αρού, πάπα, καμί. Τα λόρου, ακάνω, το γίνσου, έλα, σι.
0: Μα στο βάνε, λα, σίσο. Μα στην καχάια, όχι, έτω. Συν το κοπημάνιου, είναι σαν αντιβαχυγουάνιου, σίσο. Μου πατέρα, σαν, ου, είπα, μου, ακαχένι, μία, σένι, γιοκουσέρα, ρουχένι, μου, να πατέρα, ου, είπα.
1: Wepa para mí que ni reía cacheche cuatro años, mas equipa chere hawepa yue o quisibela muteco leo wepa. Digo acá y si pues aquí na ipaca si na quisibela que na yue la ya ni me tampero ha que na que bajavera nada ni me que manani que manera acá tampoco ni que cala que no vería o como he hecho mano acá tra que na yue nasi ver.
2: Πάντα σε λεχτή να μην οκαλά εξιβέλε νσικόνε νοζόμα βατιβάτινο βάρι ο ομοκουάσι καρτούλο σου έλα. Γκάχαια, Βάλτερη, ομοκουάσι ο μη πελεσίκο μου χάω σιβελάνι βαλά μου καλά ο.
1: Ομοκουάσι και πελεσίπο μου χάω καλό βάνιακα, ο κίσιβέλα ο βάνιακα ιουε. Εντάω, εκαλά η λεκαιά έρευο ενεργία, κανάρι είναι εσπιτάλι, μας νίνα νοβάνιχάνο εσπιτάλι. Yo helo a energía entao nina ki pa o shukurela ie ni vahinwahu ja kinave ke latho estarada o re rihiwa kinave ke la escola unu rihiwa
0: masi gaya valteri isipo sanyo sotene o kuma mwaka mpacheriani mpaka vayaka shesheya munipa mikinyu wala kala murati mukina kutho munirela ranyu mpanta wala muneta mikinyu pa
1: pertati kihana. Sawa ka samekhaka ni kihana kinepaka narati akhwaka ntoko awakwa tiroro ni pala twaili otene anamane amutethayole
2: nto avari wa wibanno okalam ohia to wipa okalam teko mukina kumbaranya
1: muteko kimbara kami mukina nakoso merga tumo tumi hasa ikani kani tomati sebola mtekwako
2: ngahaya omukwashi umuno kala moyarwe poma ila wampula hai hai
1: kiyarwe epoma ya wampula mash omukwashi weiwe kala era loko naka kiniwa akawo ama ama la kiyandre na api ipiaka hina tupwete ya ya kile la wera ni mpatu wa mimo so apapa ko kiyara tari orwa yaruye akumaka ya yaruye akumaka enamina anarwa nokumana namaka mwatwa na thelana maisembere mi ni himonaka nothene tena wamphula baba wakwatirora
2: weke kainto ohia thobo vari wowipa munika lihera mansanyo wala okala mutumu kinago onoka lihera ni wipa yu sisa lento kwa twakina alimalela wera okala na patrocinatori ho ndo mokanna wala munika lihera mansanyo vari wowipa ni
1: Wonaka mpaka va kikanaka e forsa yo wata okalawera kinikalihera kamanene lelo ngina tshumphanya motho ke varelela bona ke khalihera ni mita go sakae
0: sinto ko monyanyu kalaim pajanyanyu mpaka va mutuni weha mukallo warata kwao ni weha mukallo wakinaku munone la sai ovara na warati epomela wa mpula nina no kituta wa pajendra nina no ovara na waya walokali hana waya ani kalihana wa mukwaya nuwe wala munowa hiwa mhiwa siso munomora kamumora wi nao heke pahi munone la sai
1: ni kinona aka yo hierra na yo kala porque kinona havo arati alu palali arera ndoni varaka mono hiyo ni nampa chera ni hinsu wele etu yaro ni varela kawera pelmenji ni tutunye keva mosa maish min lelo nginati wona turisu lelo ni nkala hu wohiro holo maha woi kali hiwa kanale ishunte kala ini answelo vara miteko iye
2: Mto vari wawi pano etu mukumelia nyukuma ona kumeoeva ni wala etu muru miro mkwatula hii hon to wakati mkwatula nyo mki pale
1: Okwatula yu kalero Tisi isa le kihimaka wapachira ni wera Kukalaro wipa yuwe onni kisivela ni kina amwelela mpaka va
2: Okuma ona kuma
1: Okuma ona kuma
2: Ona mwaneni mpaka nina
1: Mpaka va kimpi haka mahiku wala kinira kakinama na nihasa va Kipachendre kala yuwa amwelela ni mpaka va kina amwelela kishuntene wipa Kipaka atui waka ya sivela ka
2: Yo kala to ekina haku kiswali yaka ui warata ya nevari mvenyeja nyuwipa mpaka nina nuva mwlete hamasipa makali
1: Masipo awaka mekaka So kipaliaka mwaka yola Arima ilimash Nilelo kihana programa Kukana zikina Zinatukumelota
0: Munipe makuwa pahi wala Munipe to drava ni kunya kini Wasipona ni ruma vati vati wa
1: Karere liwa kini manani hebuni
0: Mutundere liwa hai
1: Epa Uichalalene pahe Nirwe koropa echalene mwirapenu
0: Muliyane mbona
1: Kibona
0: Nani mbaka sai tutu?
1: Amujaro karaga tanda mabodo mbai rome. Simi kipanya kile wera kimanani hekunya.
0: Mhm.
1: Ah mash. Wekunya Bas, wekunya ni wekino hapo wela. Mhm.
0: Basi ni wale to konsipo na kaya kamule kamnileli hile bakani we thalia ya nsipo ne sheni hi miaya. Ni ya upu sheri heni wa mwi ulo grovo da tu kipoi pe kuya. Dikituna ka wipe fulano.
1: Thalia ya Kipachara kukontare la siiso Siiso siniwa isipo yu vativativo Okalawira ahawa bwanamwa ne ale Oyariwa Kire hayulavula sana Yohi nini yariwa Ninakala na shima amihu Maisempe rashima amihu ala nani lela Manaka Kepiro yu mundro wa nyuyo Uopi Manera oweta muhete kesa Hii ya fulano Mpataninyo ayo mashikanki sivela makale luaya Wapa jatu Wira sona nara imtavo kukwela wira muhuluwe mweteke manera anyu jami kuhinaiwa yonkele la mama mto oholo waya kakela kona yokitikiniha tokia unlelo era kitikeke ii kambekele mama yole era mama karo waka kutika maha kinona wira nkiungweria mto vakarwela wovekela ni wira mama mukilevelele mukilevelele Kuswe la era nyuma matimoha wa kamurena ne tumesh kinupwe la era kitike puruge kinupwe le tempwe le mwenshene panela vale weshe kalako. Mwiraka murwe mashinyuma motea ni mika mahirera mhirne ene rumusuruko. Sempere munake varantoko maninyu wohi kala na wanya yetu mtova karwe la wovekela ni weirepa kintike la matata mwanyu.
2: Nka haya nkatakela ni sipona nyu novakani vakani weira apapale na mpatane la ruani o murimola matenye hevakani.
1: Mãe, hoje vem.